0: Uradi Yesu nyama watu. Uradi Yesu nyama watu. Wamu ji yensu emile uradi nyama watu. Uradi nyankopo ma nunsia mumpenu wa brabo. Ne uradi ma doye meyesha u.
1: Amen.
0: Onkonkron fa unse mtunko fa koma su. Na umu mba wa brabo be peja.
1: Amen.
0: Uradi mfa safu nibi mrewo.
1: Amen.